0: Her er NRK Nyheter klokka tre. I Ukraina er to personer drept og 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadde, opplyser guvernøren i byen. Angrepet førte til en kraftig brann, og kjøpesenteret har fått store skader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har vært i Oslo for å delta i gravferden til kong Harald og ha politiske møter. Men han fikk en svært dramatisk start på reisen da flyet hans var nær ved å bli truffet av en drone. Det bekrefter også moldovske myndigheter onsdag kveld etter at statsminister Jonas Gahr Støre hadde sagt det samme til NRK.
1: Flyet hans ble jo nær truffet av en drone da den skulle ta fra Moldova. Så det er virkeligheten han står i.
2: Jens Stoltenberg sier det er unikt at den ukrainske presidenten kan bevege seg på åpen gate i Norge.
3: President Zelensky går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det er mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
2: Zelensky ble godt mottatt av det norske folk utenfor Oslo domkirke i dag. Han har også hatt møter med norske politikere om krigen i Ukraina.
1: Han var på mitt kontor i dag tidlig, og vi hadde en time til, og jeg spurte hvordan natta hadde vært, og han sa det var ikke noe god natt, for han hadde sittet på telefon og tatt imot nyheter om hvor missilene slo ned. Så det er jo en veldig dramatisk situasjon, det gjør jo sterkt inntrykk.
0: Og det sa Støre. Reporter her var Marianne Ytreide. Skuespiller Anders Baasmo deltok i gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Baasmo har portrettert det som da var kronprins Olav i filmen Kongens nei, som handler om de første dramatiske døgnene i april 1940, da Tyskland invaderte Norge og kongefamilien måtte flykte. Det var mye som gjorde inntrykk i kirken, sier Baasmo.
4: Det var jo, man blir jo rørt flere ganger av ting som ble sagt, og jeg synes statsministeren hadde fine ord der. Men det er klart det er rørende å se, eller sterkt å se dronning Sonja gå bak kista. En vakker seanse, det var verdig og høytidelig og respektfullt, og det var kjærlighet i rommet. Det er jo en hel nasjon som var ekstremt glad i den mannen, så det er det ikke noen tvil om.
0: EU gir drøyt 1,2 milliarder til Spania, øremerket for å styrke grensesikkerheten i Ceuta. Mer enn 70 000 migranter tok seg i slutten av juli over grensa fra Marokko til Ceuta. Minst 88 mennesker omkom i kaoset som oppsto. De fleste migrantene har returnert, men tusenvis befinner seg fortsatt i Ceuta. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

shying away. I'll be coming for you.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. President Donald Trump holder i natt tale til det republikanske landsmøtet i Dallas. Vanligvis holdes slike landsmøter i valgår for å nominere presidentkandidat og øke entusiasmen. Men nå har Trump bestemt at det i år skal holdes foran kongressvalget, som skjer halvveis i presidentperioden, for å sikre partiet et godt valg. En munter Trump vitset blant annet med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport, og videre om at Hormuzstredet burde døpes Trumpstredet. Tre personer drept i et amerikansk angrep mot en båt som det amerikanske forsvaret hevder var involvert i narkotikasmugling. Ifølge USA opererte båten langs en kjent rute for narkotikasmugling i Karibia, og etterretning viste at båten var involvert i smuglingen, melder den amerikanske sørkommandoen Southcom på X. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs fly ble forsinket av dronetrusler på reisen til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Det skjedde i luftrommet over Moldova. Det bekreftet moldovske myndigheter onsdag kveld etter at NRK først hadde blitt fortalt dette av statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg, som begge hadde hatt møter med Zelenskyj om krigen i Ukraina.
1: Han fortalte om det i går kveld da vi hadde møte med han. Jeg tør ikke gå inn på detaljene rundt det, men han var forsinket. Det var noen trusler mot det flyet. Men det er jo et land i krig. Han er jo en som er truet på livet. Han har jo vært under trusler hele tiden. Men desto mer oppsiktsvekkende er det at president Zelenskyj går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det er mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
0: Den britiske statsministeren forsvarer de nye sanksjonene mot ulovlige israelske bosettinger. Andy Burnham sier straffetiltakene viser at Storbritannia viser internasjonalt lederskap for å få til en palestinsk stat ved siden av Israel. Sanksjonene er rettet mot varer som importeres fra israelske selskaper som holder til på den okkuperte Vestbredden. Det har ført til en diplomatisk krise med Israel som stenger det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem. På Filippinene er minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann i en ferge. Det opplyser det filippinske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. Totalt skal 134 passasjerer og mannskap ha vært ombord på båten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt. Han ba velgerne gå ut og stemme og late som om de stemte på Trump selv, til tross for at han ikke er på valg.
1: Så jeg spør deg å pretende at jeg er på valget.
0: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, kom de til å miste grensekontroll, skattekutt, rikdom og sikkerhet.
1: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete slik det gjorde for 2 år siden, sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. Trump vitset også med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport. I tillegg skrøt han av alle stedene han har omdøpt og spøkte med at Hormuzstredet burde døpes Trumpstredet. Årets august var den varmeste augustmåneden som noen gang er registrert i verden, opplyser EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snittemperaturen ved jordoverflaten var på 16,96 grader. Det er 1,65 grader varmere enn i førindustriell tid. Også overflaten i verdenshavene tangerte varmerekorden fra mars i år. Europa har i tillegg lagt bak seg en ekstremt varm og tørr sommer. Skuespiller Anders Baasmo deltok i gravferdsseremonien i Oslo domkirke i går. Baasmo har portrettert det som da var kronprins Olav i filmen Kongens nei, som handler om de første dramatiske døgnene i april 1940, da Tyskland invaderte Norge og kongefamilien måtte flykte. Det var mye som gjorde inntrykk, sier Baasmo.
2: Man blir jo rørt flere ganger av ting som ble sagt, og statsministeren hadde fine ord der. Men det er klart det er rørende å se, eller sterkt å se dronning Sonja gå bak kista. En vakker seanse, det var verdig og høytidelig og respektfullt, og det var kjærlighet i rommet. Det er jo en hel nasjon som var ekstremt glad i den mannen, så det er det ikke noen tvil om.
0: I Ukraina er 2 personer drept og 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadede, opplyser guvernøren. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. En person har i natt blitt knivstukket og alvorlig skadet i en bolig i Kvænangen i Troms. Den skadede tok seg til et nabohus og mottok førstehjelp før han ble fløyet til UNN i Tromsø. En mistenkt gjerningsperson pågrepet, opplyser politiet. Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift. Det viser en oversikt som NRK har hentet inn.
1: En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
2: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
1: Det sier ordfører i Våler kommune, Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet. Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye.
0: Og NRK har altså bedt Høyre-ledelsen kommentere saken, men har så langt ikke fått svar. Og reportere var Adrian Dahl Johansen, Per Magne Steen og Andreas Budalen. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt. Han ba velgerne stemme og late som om de stemte på Trump selv, til tross for at han ikke er på valg.
3: Så jeg spør deg å pretende at jeg er på ballot. Jeg er på ballot.
0: Og Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, kom de til å miste grensekontroll, skattekutt, rikdom og sikkerhet.
3: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, slik de gjorde for 2 år siden, sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. Trump vitset også med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport. I tillegg skrøt han av alle stedene han har omdøpt og spøkte med at Hormestredet burde døpes til Trumpstredet. Årets augustmåned var den varmeste augustmåneden som noen gang er registrert i verden, opplyser EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflaten var 16,96 grader, det er 1,65 grader varmere enn i førindustriell tid. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift.
1: En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
2: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
1: Det sier ordfører i Våler kommune Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet. Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye.
0: Sa reporter Adrian Dahl Johansen. Senterpartiet og Fremskrittspartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskutt på bensin og diesel, så snart Stortinget igjen er samlet. I Kvænangen i Troms ble en person i natt stukket med kniv og er alvorlig skadd. Skadde klart å komme seg til et nabohus og fikk førstehjelp før han ble fløyet til sykehus. En mistenkt gjerningsperson er pågrepet. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kammeret i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt.
3: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Ifølge New York Times så kommer dette løftet til å koste nær 10 000 milliarder kroner, sier korrespondent Peter Svår, som er på republikanernes landsmøte.
4: Men det viser jo hvor mye som står på spill for Trump nå. Meningsmålingene er ikke gode for ham, og republikanerne står i fare for å miste representanthuset, og det er tett løp også om flertallet i senatet. Og det kan bety, dersom de mister de flertallene, en ny riksrettssak mot Trump, og det kan bety at han blir dynget ned i endeløse granskninger og ikke får gjort stort annet i sine siste to år som president her.
0: Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner i gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget var et resultat av at Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans i arbeid for likestilling og mangfold og stans i arbeid mot diskriminering. Tapet av USA-støtte på 400 millioner kroner i året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inn til 1700 ansatte over hele verden. De har derfor kalt inn de andre store bistandsorganisasjonene til et krisemøte. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil på nytt fremme forslag i Stortinget om å sette ned igjen drivstoffavgiftene. En midlertidig nedgang i avgiftene som ble vedtatt i vår utløp 1. september. Etter det har prisene igjen steget kraftig. Men statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet sier han ikke vil karakterisere det som en drivstoffkrise i Norge nå.
1: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute i verden med krig i Midtøsten, krig i Ukraina. Norge er et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel er vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de er høye nå, og det er klart at med den situasjonen som er der ute i Gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det er krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
0: 5 personer ble drept i russisk angrep mot et kjøpesenter i ukrainske Sumy i natt. Angrepet førte til at det begynte å brenne i kjøpesenteret som ble truffet, og bilder som publisert på meldingstjenesten Telegram viser en bygning med store ødeleggelser. Ukrainske tjenestemenn melder også at det har vært russiske luftangrep mot havnebyen Mykolaiv, og at minst 4 personer drept der. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne vinner begge kammer i kongressen i mellomvalget, sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt.
2: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Trump advarte også velgerne om at hvis demokratene vant, så blir grensekontrollen dårligere og skattekutt opphører.
2: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, som for 2 år siden sa Trump på sikte til at Joe Biden var president. Så det har akkurat kommet tall for prisstigningen. Det viser at prisveksten har vært på 3,3% i august. Prisene på matvarer steg 1,6% samme periode. Så er det trøbbel i biltrafikken inn mot Oslo i dag. E6 Follotunnelen i Vestby er helt stengt etter en ulykke. Og E6 ved Karihaugen, der har det også vært en ulykke som fører til problemer i trafikken. Og på E6 ved Blommenholm i utgående retning har det også vært en ulykke. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.

0: 9. Dette er NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer alle som har bidratt under gravferden til kong Harald. Rundt 200 000 mennesker var i Oslo sentrum i går i forbindelse med gravferden, og politiet, forsvaret og mange andre sørget for at alt gikk riktig for seg.
1: Jeg vil begynne med denne enorme dugnaden for alle som gjorde denne dagen mulig. Det er faktisk behov for å si, fordi mange av de utenlandske gjestene kunne vi gi en ny definisjon på hva dugnad betyr på norsk. Så alle gardistene og politifolkene, forsvaret, alle som har bidratt, fantastisk. Så tror jeg det er en, vi skal ta en del tid på å fordøye det som var, for det var mektig det som skjedde i Oslo, som sto i stil med det å ta farvel med kong Harald, men også et utrolig samhold og fellesskap, ikke bare i hovedstaden, men rundt om hele landet.
0: Norsk skole er rett og slett en katastrofe, det sa FRP-leder Sylvi Listhaug i NRKs politiske kvarter i dag. Vi klarer ikke hjelpe de flinke eller løfte de som er svake, sa hun i debatt med statsminister Støre fra Arbeiderpartiet. Støre sier Fremskrittspartiet ikke kan skyve fra seg alt ansvaret for norsk skole, og pekte på at FRP hadde finansministeren i flere år. Prisveksten i august var på 3,3%. Prisstigningen for matvarer alene var mindre. 1,6%, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget, sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Texas i natt. Trump sa ingenting om hvor pengene skal hentes fra, eller hvordan utbetalingene skal gjennomføres. Og den amerikanske animasjonsserien for voksne, South Park, endrer nå navn til South America, ifølge skaperne av serien. Navnebyttet er et direkte humoristisk angrep på Donald Trump, som har foreslått å gi flere steder og institusjoner nye navn som inneholder ordet America.
2: Gjennom snart 30 år har den prisvinnende animasjonsserien South Park gjort det til sin spesialitet å tøye grensene og gjøre narr av mektige politikere. De siste årene har mye handlet om Donald Trump, som høres slik ut i South Park.
3: Hey, Sid, you gotta come see this. It's really great.
2: I går slapp South Park-skaperne en pressemelding der de sier at de vil bytte navn på serien. South Park skal nå hete South America. Navnebyttet er et satirisk stikk mot president Trump, som den siste tida har presset på for å bytte navn på delstaten New Mexico til New America. Det er enda uklart om navnebyttet vil gjelde for hele sesongen, eller om det kun er seriens nyeste stunt i krigen mot makteliten.
0: Reporter Daniel Eriksen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Fim do caminho, é resto de toco, é pouco sozinho, é pão.
1: Her er NRK Nyheter klokka 10. I USA er et medlem av kongressen kritisk til at Trump-administrasjonen bare sendte en statssekretær til kong Haralds gravferd. Det er skuffende å se nivået på representasjonen, sier demokraten Betty McCollum fra Minnesota til NRK. Til sammenligning kom kongelige og presidenter fra allierte land i Europa til Oslo i går. Du kan lese mer om reaksjonene på nrk.no. Prisene her i landet steg mer i august enn i måneden før. Barnehageprisene spiller en viktig rolle i tallene, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
2: I fjor, som året før, så var det en kraftig reduksjon i hva det koster å ha barn i barnehage. Den slo inn i august og har vært med på å ta prisveksten ned. Prisen gikk ned med over 20%. Og nå i august så skjedde jo ikke en tilsvarende reduksjon i år. Så det vil si at vi gjennom hele året så langt har sammenlignet relativt lave priser på barnehage med relativt høye priser et år før. Nå sammenligner vi like barnehagepriser i august i år med relativt like priser i august i fjor. Og det løfter denne 12-månedersveksten som får mye oppmerksomhet kraftig opp. Og det er den viktigste grunnen til at prisveksten øker fra 3% i juli til 3,3% i august.
1: Prisene på varer og tjenester økte altså samlet sett med 3,3% fra august i fjor til august i år. Prisene ville vært enda høyere om ikke drivstoffavgiftene var satt ned. Og Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil foreslå å sette ned igjen drivstoffavgiftene når Stortinget møtes igjen. Statsminister Jonas Gahr Støre sier nei til det, og sier det ikke er noen drivstoffkrise i Norge nå.
3: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute i verden med krig i Midtøsten, krig i Ukraina. Norge er et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel er vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de er høye nå, og det er klart at med den situasjonen som er der ute i Gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det er krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker ei avis for ærekrenkelse. Denne uka skrev den respekterte israelske avisa Haaretz at presidenten i De forente arabiske emirater advarte Netanyahu om et angrep fra Hamas før 7. oktober 2023. Netanyahu nekter for å ha fått noen slik advarsel. NRK Nyheter, Arild Svalbard.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Borgarting lagmannsrett har avgjort at den skal behandle Marius Borg Høybys anke. Sønnen til dronning Mette Marit ble i juni dømt til 4 års fengsel i tingretten. Høyby har anket domfellelsen for 2 voldtekter og for mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukeland. Prisstigningen i august var litt høyere enn de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Prisene på varer og tjenester steg med 3,3% fra august i fjor til august i år. Det er også mye høyere enn de 2% som er målet for Norges Bank når de setter styringsrenta. Dermed kan det godt komme en heving allerede i neste rentemøte, mener økonom Shakeb Syed i Odin Forvaltning.
1: Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%, så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det er ikke hugget i stein, og det er jo litt fordi at øvrige deler av økonomien tilsier kanskje at det ikke nødvendigvis er veldig forhastet behov for å heve renten.
0: Fremskrittspartiet vil ha en kraftig omlegging av skolen med mer nivådeling. Slik håper partiet å snu den negative utviklingen i elevenes læring. Tall fra PISA-undersøkelsen som kom denne uka viste blant annet at hver tredje 15-åring sliter med å lese sammenhengende tekster. Israel kan i dag vedta motsanksjoner mot landene som vil forby import av varer fra ulovlige bosettinger. Norge og 11 andre land har foreslått å ikke lenger handle fra israelere som har tatt seg til rette på den okkuperte palestinske Vestbredden. Den britiske statsministeren Andy Burnham forsvarer sanksjonene som Israel har reagert sterkt på.
2: I løpet av 30 dager så må det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem stenge. Det er der britene har sin koordinering med de palestinske selvstyremyndighetene. I tillegg har 12 briter, hovedsakelig parlamentarikere, fått innreiseforbud til Israel, og britiske representanter i et USA-ledet Gaza-koordineringsråd må forlate landet. I dag så skal den israelske regjeringen møtes for å diskutere mulige mottiltak, ikke bare mot Storbritannia, men også mot de 11 andre landene som har støttet dette forslaget, deriblant også Norge.
0: Sa London-korrespondent Kristin Solberg. I USA er et medlem av Kongressen kritisk til at Trump-administrasjonen bare sendte en statssekretær til kong Haralds gravferd. Det er skuffende å se nivået på representasjonen, sier demokraten Betty McCollum til NRK. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: Her NRK Nyheter klokken 12. Senterpartiet beredt til å gå mot Høyre på Stortinget en gang til for å tvinge pumpeprisene ned. Det sa partileder Trygve Slagsvold Vedum da han møtte mediene i formiddag. Før i år brøt de med de rødgrønne partiene for å sette ned drivstoffavgiftene midlertidig. Dette kuttet vil Senterpartiet foreslå på nytt i Stortinget. Dette en del av en kamp mot Fremskrittspartiet, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
1: Først og fremst det jo en reprise av det vi har sett, men det har han jo innsett at han ikke får av sine rødgrønne venner. Og derfor så legger både han og Listhaug presset på Høyre og kjemper vel egentlig mest om oppmerksomheten her, Senterpartiet og FRP.
0: Prisveksten i august var på 3,3%. Prisene fra august i fjor til august i år har økt litt mer enn de fleste økonomer hadde forventet på forhånd. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil prisstigningen vært enda høyere om ikke drivstoffavgiftene var kuttet frem til 1. september. For matvarer alene var prisstigningen på 1,6%. Borgarting lagmannsrett har avgjort at den skal behandle Marius Borg Høybys anke. Sønnen til dronning Mette-Marit ble i juni dømt til 4 års fengsel i tingretten, og Høyby har anket domfellelsen for 2 voldtekter og for mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Programleder Dennis Ramdal i NRK-podkasten Krimrommet sier det vil bli en kortere rettssak.
2: Det betyr at vi får en ny rettssak, men den blir ikke like omfattende og like lang som den forrige rettssaken som var til 7 uker, fordi Høyby kun har anket disse 2 voldtektene og vold i nære relasjoner. Så det blir jo en kortere rettssak med mindre bevisførsel, og som kun vil handle om det Høyby har anket.
0: Houthi-militsen i Jemen har tatt kontroll over den strategiske byen Mokka ved Rødehavet. Det sier kilder i militæret i Jemen til nyhetsbyrået AFP. Dette et skritt på veien til at den Iran-allierte militsen får kontroll over det viktige Mandeb-stredet som leder inn til Rødehavet. Store deler av verdens skipsfart passerer dette stredet for å unngå å seile rundt Afrika. Digitale veiskilt slutter å virke og må byttes ut mye tidligere enn det som planlagt. Hvert skilt kan koste mer enn 1 million kroner, og når Statens vegvesen kjøper dem, ventes de å vare i 20 år. Men noen av skiltene må byttes ut etter bare 2 til 3 år, gjerne etter at garantien har gått ut, sier Vegvesenet til NRK. Skiltprodusenten Svarko Norge advarer mot at Vegvesenet kjøper skiltene på lavest pris i anbudet og ikke ser på levetiden. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Her NRK Nyheter klokken 14. Det ligger ikke an til noe nytt kutt i drivstoffavgiftene nå, det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand etter at både Senterpartiet og Fremskrittspartiet har varslet nye forslag om kutt.
1: Ikke på kort sikt, og så har regjeringen sagt at Arbeiderpartiet ønsker å komme med mer langsiktige og andre typer tiltak, så det er verdt å vente spent på det statsbudsjettet som kommer i oktober. Men det kortsiktige nå, med en oljepris igjen på over 100 dollar fatet, det ser det ikke ut å være et flertall for, med mindre Høyre snur, og man får den samme konstellasjonen som påførte regjeringen dette nederlaget rundt påsketider.
0: Hvert femte lokallag i Høyre har gått sammen om et opprop der de ber partiledelsen snu i spørsmålet og si ja til lavere drivstoffavgift. Jørn Andersen fra Meløy i Nordland er dømt til 21 års forvaring for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen i desember i fjor. Det kommer frem i en dom fra Trøndelag tingrett i dag. Dommen har en minstetid på 14 år. Et nytt lovforslag i EU kan sette grenser for Airbnb og andre som leier ut boliger for kort tid av gangen. Mange steder har ikke folk med vanlige jobber råd til å bo.
2: Short-term rentals are a part of the problem.
3: Vi har en boligkrise, vi må handle, sa EU-kommissær Dan Jørgensen i Brussel i går, og pekte på Airbnb og andre som bidrar til økte bopriser for fastboende. EU foreslår nå en ny lov som også kan komme til å gjelde i Norge.
2: Reserve new housing for primary residents.
3: Blant annet å reservere nye nabolag for fast bosatte, tiltak mot tomme leiligheter og betingelser for å ha fast bopel. I Paris innfører man allerede fra nyttår en ekstra skatt for tomme leiligheter. Det koster opp til 15 000 euro for en kvadratmeter, sier Ingrid Napi. Folk presses ut flere steder i Europa fordi det er for dyrt, fortsetter Napi, som er professor og ekspert på boligmarkedet.
0: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. Fremskrittspartiet vil ha en kraftig omlegging av norsk skole. Å dele elevene oftere inn i nivåer etter kunnskap er et av grepene de mener kan snu den negative utviklingen i læringen. Tall fra PISA-undersøkelsen viste denne uken blant annet at hver tredje 15-åring sliter med å lese sammenhengende tekster. Statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet sier FRP ikke kan skyve fra seg alt ansvaret for norsk skole etter flere år i regjering. Hele diskusjonen mellom Listhaug og Støre kan du høre i Politisk kvarter i appen NRK Radio. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Jazzkassa.
5: Og det er jo en strøken anledning til å ta seg en pause og

Er ikke det der en fantastisk låt? Spør meg, så er den det, og med det så har Moon Inhabitants sin Månebedotten vært ukas favoritt her i Jazzkassa denne uka her. En låt som du finner på plata deres Canned Luna, som de slapp nettopp. En plate hvor du hører folk som Jørgen Fiske, Johannes Wilhelm Burns, Lykke og Sondre Moshagen, Mikkel Dahl Amundsen og Åsne Ausen Fossmark, sistnevnte på saksofonen. Og Åsne, hun har mye greier på gang, blant annet så hun med I bandet Blister Pearl, som nettopp slapp en låt fra et kommende album som de slipper I løpet av høsten. Og der har de fått med seg ingen ringere enn Ravi på låta Tyveri.

Akkurat når du vil, så kan du høre det programmet her som heter Jazzkassa i NRK Radio-appen, samme sted hvor du også kan sende meg meldinger, for eksempel å foreslå noe musikk vi kan høre sammen her i Jazzkassa, eller så kan du også høre det til faste tider, mandag til torsdag, fra klokka 2 på NRK Jazz, eller klokka 7 på P3 Musikk. Og her hos meg så hører du litt av hvert, stort sett jazzmusikk, men også musikk i nabolaga, og det var kanskje det du fikk med Blister Pearl her med Tyveri, før du også hørte Bodil Niska sammen med blant annet Egil Kapstad med Vuggevise for Benedikte. Og det blir snart mer nytt og norsk her hos meg, men det først etter Sonny Rollins.

tenk det. Altså, Sonny Rollins, Tommy Flanagan, Doug Watkins og Max Roach sammen her i jazzkassa, det synes jeg rimelig stas. Men det mye som stas her hos meg, og det at du stadigvæk, og jeg, hører rykende fersk norsk musikk også. For eksempel så skal du få fersk musikk fra Rymden ganske snart, men det etter en ny låt fra Espen Eriksen Trio, som om et par uker slipper albumet Almost There, hvor vi har fått et par låter fra allerede, for eksempel den her, som heter Winter is Coming.

Espen Eriksen Trio med fersk musikk, og dessverre med en profeti som jeg er redd de har helt rett i, for den låta der, den heter Winter is Coming, men heldigvis så kan vi i hvert fall ta med oss den musikken der inn i vinteren, sammen med resten av skiva, som de slipper fredag om to uker. Bare å glede seg dersom du har sansen for Espen Eriksen Trio, og så kan du jo glede deg til å høre både Rymden og Idiotek her i Jazzkassa snart, men det først etter en ganske lang låt med et dansk band som kaller seg Human Being Human, som akkurat slapp en gørbra plate som heter Being sammen med amerikansk saksofonist med navn Chris Cheek. Men den låta her har de også nettopp slippet sammen, og den ikke på skiva, men du hører den i Jazzkassa. Låta Human Mind.

dansk, amerikansk og gørfint, synes jeg, I Jazzkassa her nå, for du hørte det danske bandet Human Being Human, som hadde fått med seg amerikanske Chris Cheek på saksofonen på låta Human Mind. Og fra dansk-amerikansk så skal vi til norsk-svensk, for det både svensker og nordmenn du finner I trioen Rymden, nærmere bestemt vår egen Bugge Wesseltoft sammen med Magnus Østrøm og Dan Berglund. Og de slapp nettopp en ny låt med titelen Five Steps from a Dream, som den du hører her I Jazzkassa nå, med Rymden altså. Før du snart også hører Idioten.

Kristian Enkerud Lien, Johannes Elnan og Trym Saugstad Karlsen hørte du der her i Jazzkassa, og sammen så er de Idiotek, som du fikk med låta Min Morfin, hentet fra plata som de nettopp slapp, som også heter Idiotek, akkurat som bandet. Men noen som derimot stiller mutters alene, og det attpåtil i et helt døgn på lørdag klokka fire, det er Lasse Marhaug, som da inntar Store Studio på NRK Marienlyst for å spille konsert, altså i et døgn. Og den konserten, den kan du høre på NRK Jazz fra klokka fire på lørdag, og da kan det risikere å for eksempel høres ut litt som dette her.

Hva det som skjer med radioapparatet mitt? Jeg trodde jeg hørte på Jazzkassa, og det stemmer det, du hører på Jazzkassa, men innimellom her så tillater vi oss en av de virkelig store når det kommer til støykunst og improvisasjon og lyder I landet vårt også, spesielt I det Lasse Marhaug spiller konsert på Ultima til helga. Den starter klokka 4 på lørdag og ender klokka 4 på søndag. Med andre ord, han skal spille I 24 timer, og dersom du vil høre den konserten, uansett hvor du måtte befinne deg, så kan du høre den I sin helhet live og direkte på NRK Jazz. Og det var da, som du kanskje skjønte, Lasse Marhaug du fikk her nå med Nothing But Sound from Now On. Og det kan jeg love deg her I Jazzkassa, at det blir mer lyd fremover.

0: Samtidsmusikk 24 timer.
1: Jeg kan jo veldig lett lage noe som høres ut som tre støvsugere som slåss med hverandre, men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form da.
0: Bli med inn i Store Studio når lydkunstner Lasse Marhaug tar oss med på en unik lydreise.
1: Vil at det skal lyde engasjerende, og at det en rikhet i lydbildet, at du har lyst til å sette deg ned med det og gi det full oppmerksomhet.
0: Samtidsmusikk 24 timer, direkte lørdag kl. 15.30 på NRK Jazz.

Ben Webster i spissen der. Rimelig passende I det helgen begynner å nærme seg, for du fikk nemlig Make in Whoopi her I Jazzkassa. Og her skal vi avslutte om trend som vi startet. For Jazzkassa åpner I dag med ukas favoritt, som det bandet Moon Inhabitants som står bak. Og det du hører her nå, det en annen låt fra samme album, titulert Canned Luna. Mens nå hører du Le Voyage, Dans la Lune. Vi høres til uka. Ha det gøtt.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Den europeiske sentralbanken setter opp renta til 2,5%. Det andre rentehoppet så langt i år var ventet på grunn av prisstigningen som drevet av krigen i Midtøsten. Prisstigningen i eurozonen på over 3%, mens målet til sentralbanken 2%. Og oljeprisen har steget 4% bare i dag til over 105 dollar fatet. Her hjemme var prisveksten i august litt høyere enn i juli. Varer og tjenester ble samlet sett 3,3% dyrere fra august i fjor til august i år, og seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå sett tallene i sammenheng.
1: Sammenlignet med hva vi har sett av prisvekst de årene vi har bak oss, så er jo ikke 3,3% et veldig høyt tall. Vi var oppe på prisvekst på langt over 7% i 2023, Sammenlignet man med hva vi har vært vant til å se årene før pandemien for eksempel, eller før den prisveksten som tillok etter pandemien egentlig, så er 3,3 et veldig høyt tall. Og sammenlignet med det Norges Bank har som mandat for å styre pengepolitikken etter, som en inflasjon på 2%, så er 3% også ganske høyt.
0: Og så Norges Bank har som mål at prisstigningen skal være 2%, og flere økonomer sier også den norske renta kan gå opp. Norge og NATO stansa en russisk øvelse med et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler. Operasjonen ved Svalbard fant sted i vår, sier to vestlige tjenestemenn til nyhetsbyrået Reuters. De sier Russland øvde med mini-ubåter på å plassere avansert og ødeleggende teknologi ved kabler, men at Norge, Storbritannia og USA grep inn og hindret dem i å fullføre øvelsen. Jørn Andersen fra Meløy i Nordland dømt til 21 års forvaring for drap. Det var i desember i fjor at han ble pågrepet for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen i Orkland kommune i Trøndelag. 54-åringen også tidligere dømt for drap på en ekskjæreste i Nordland i 1999. Valgløftet til USAs president i natt er dårlige nyheter for USAs statsgjeld. Det mener rådgiver Eirik Løkke i Civita etter at Donald Trump har lovt $5,000 til alle voksne amerikanere dersom partiet hans beholder flertallene i kongressen etter valget.
2: Det gjelden har jo blitt stadig større under Trump, og det er jo grunn til å tro at gjelden også vil øke, men det har jo problemer, og man har jo sett tendenser på at de lange rentene, statsobligasjonene i USA, at de har beveget seg litt, så det er farlig å finansiere denne type dyre utgiftsøkninger med økt gjeld, men det er vanskelig å se at han har tenkt å gjøre noe fundamentalt annerledes og kutte i offentlige utgifter eller på andre måter å finansiere det.
0: NRK Nyheter var ved Jon Branes.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. August var den varmeste enkeltmåneden som noen gang registrert i verden, ifølge EUs klimatjeneste Copernicus. Samtidig har Vesteuropa lagt bak seg sin varmeste sommer noensinne. Den globale gjennomsnittstemperaturen i luften var på 16,96 grader i august, og det slår den forrige rekorden fra juli 2023 med 0,01 grader. Snaut 17 grader høres kanskje ikke så mye ut, men det er det, sier reporter Christian Elster.
1: Vi har jo hørt mye om varme i Europa i sommer, men dette er en rapport fra, som gjelder hele verden. Målestasjoner, tusenvis av målestasjoner hele verden. 16,96 grader høres kanskje ikke så mye ut, men husk på at dette er også gjelder Antarktis og området på sørlige halvkule, der det vinter i dag. Så det altså veldig varmt. 52 land i verden har opplevd varmerekord i løpet av sommeren.
0: Og sommerens hetebølger i Europa en av årsakene til prisstigning, mener FNs klimasjef. Både varmen og drivstoffkrisen drev opp prisene for husholdninger, bedrifter og myndigheter, sier Simon Steele, som leder i sekretariatet for FNs klimakonvensjon. Alle de 10 som var siktet for ulovlig ulvejakt i januar i fjor ble i dag dømt til fengsel. De 2 som dømt for å ha skutt ulv dømt til 1,5 års fengsel og har mistet retten til å jakte for alltid. Første statsadvokat Håvard Kampen i Økokrim fornøyd med at retten har tatt denne type miljøkriminalitet på alvor.
2: Her er det foregått en målrettet utryddelsesjakt på 2 ulver i ulvesonen, og det var jo det er det viktigste med dommen, at det slått fast. Så ser vi videre at retten ser med stort alvor på den type alvorlig miljøkriminalitet, og det vi jo også fornøyde med at blir slått fast.
0: EU vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie. De mener det fører til høyere boligpriser for folk flest. Et nytt lovforslag skal hjelpe spesielt belastede byer og områder, blant annet med at nye hus kan forbeholdes fastboende. Nye regler vil trolig gjelde også her i Norge, og boligforsker Mari Olsen Mamre ved Oslo Met sier korttidsutleie også har sine positive sider, og at politikerne burde se på helheten hvis de skal endre reglene.
3: Jeg tror vi bør skille veldig tydelig der mellom å leie ut et ekstra rom som man kanskje ikke bruker, og det vi kan kalle kommersiell utleie. Og det er jo nettopp dette med sekundærboliger, eller hele boliger, som blir tatt ut av langtidsleiemarkedet, som vi ikke ønsker. Og der er jo ikke bare Airbnb en del av problemet, der ser vi også at for eksempel skattesystemet spiller inn.
0: Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Prisveksten i august var på 3,3%. Fra august i fjor til august i år økte prisen litt mer enn det de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror likevel Norges Bank vil la renta stå uendret i september.
1: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renta bli liggende i september.
2: Hvorfor det?
1: Det er fordi at kjerneinflasjonen den har steget i august etter to overraskende lave tall i juni og juli. Men det er fortsatt sånn at inntrykket er at kjerneinflasjonen ligger litt lavere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser vi også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
0: Jørn Andersen fra Meløy i Nordland dømt til 21 års forvaring for drap. Det var i desember i fjor at han ble pågrepet for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen. Andersens forsvarere vil ikke kommentere dommen fra Trøndelag tingrett i dag, mens statsadvokat Per Morten Kjetne sier straffen reflekterer brutaliteten i drapet.
3: Tingretten har avsagt en grundig dom, og vi er fornøyd med at tingretten vurderer både skyldspørsmålet, altså spørsmålet om han er skyldig, og spørsmålet om reaksjonsvalg, altså det at han har fått forvaring. Vi er fornøyd med at tingretten har vurdert det på samme måten som oss. Det er et svært brutalt drap tiltalte er domfelt for. Det er et drap som er begått med overlegg, som vi kaller det, altså det er planlagt. Og fengselsstraffens lengde her gjenspeiler jo alvoret i saken.
0: Så sport, Bodø-Glimt, er på ingen måte favoritter når de møter selveste Bayern München i mesterligaen i fotball for menn i kveld. Men det norske laget har en fordel i at tyskerne nettopp har startet sesongen, det sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
4: Bodø-Glimt skal prøve å utnytte den outsider-rollen som de har gjort veldig mange ganger tidligere. De har vært enormt gode på hjemmebane. Det var veldig overbevisende, i hvert fall siste kvalifiseringskampene. De er jo ikke mer blasert ennå enn at de sier at de gleder seg til å spille foran 70-80 000 i München. Så altså, dette blir en av disse magiske fotballkveldene som vi, i hvert fall som nordmenn, skal vite og nyte når vi har muligheten.
0: Radiokanalen NRK Sport sender direkte fra Mesterligaen fra klokken 18.45 i kveld. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: på deg.
1: Du hører NRK Jazz.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. I Ukraina er mange skadde og minst tre drepne etter et russisk angrep mot et kjøpesenter i ettermiddag. Angrepet skjedde i den sentrale ukrainske byen Pavlorad, midt på lyse dagen, ifølge styresmaktene der. Samstundes sa president Volodymyr Zelensky tidligere i dag at Kanada har godkjent en svært viktig luftvernpakke for Ukraina. Zelensky ga ingen detaljer om hva luftvernpakken går ut på, ifølge Reuters. Den ukrainske presidenten reiste til Kanada etter at han deltok i gravferda til kong Harald i Oslo. Skoledebatten er altfor mye preget av å finne syndebukker, det mener leder i elevorganisasjonen Zaid Nursi Ahmad. Bakgrunnen er de ferske PISA-resultatene, som viser at en av tre norske 15-åringer skriver og leser for dårlig. Mange skylder på skjermbruk i skolen, men Ahmad mener altså at debatten er på feil spor.
1: Jeg føler bare at mye av denne skoledebatten pleier ofte å handle om hvem som er syndebukken. Først så var det fraværet, og så var det voldsomme elever, og nå i det siste så begynner vi å peke på skjerm, og nå er jeg veldig redd for at vi skal begynne å peke på tilpasning for eleven, at det skal også være et problem. Fordi i hvert fall denne skjermdebatten for oss har vært frustrerende, fordi at det handler alltid om skjerm, ikke skjerm, lese, klarer de å lese, klarer de ikke å lese. Men for oss så er det jo bare det at det handler om hvordan du bruker det, hvordan du tilpasser undervisningen til eleven, og hvordan man møter eleven som sitter i klasserommet. At det handler ikke om det er skjerm eller ikke, men det handler om hvordan du bruker skjermen.
0: Regjeringen vil opprette et nasjonalt selvmordsregister, og har nå sendt et forslag på høring. Det opplyser helseminister Jan Christian Vestre i dag, på verdensdag for forebygging av selvmord. Målet er å samle inn anonymiserte pasientopplysninger for å gi helsevesenet bedre kunnskap til å forebygge selvmord. Alle de 10 som var siktet for ulovlig ulvejakt i januar i fjor, ble i dag dømte til fengsel. De 2 som skjøt ulv fikk 1,5 års fengsel. De har også mistet retten til å jakte for alltid. Første statsadvokat i Økokrim, Håvard Kampen, er nøyd med at retten tek denne typen miljøkriminalitet på alvor.
2: Her er det foregått en målrettet utryddelsesjakt på 2 ulver i ulvesonen, og det var jo det er det viktigste med dommen, at det slått fast. Så ser vi videre at retten ser med stort alvor på den type alvorlig miljøkriminalitet, og det er vi jo også fornøyde med at blir slått fast.
0: De som mente Arabiske Emirater vil investere over 40 milliarder euro i Tyskland, det var kjent under et statsbesøk i Berlin i dag. Pengene skal blant annet gå til å bygge nye datasenter og styrke den digitale infrastrukturen i Tyskland. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre endringer i regjeringen i morgen, det opplyser kilder til NRK. Etter det NRK erfarer, forlater Karianne Tung, Norges digitaliserings- og forvaltningsminister, regjeringen. I morgen er det fast statsråd på slottet, og dersom en skal gjøre endringer blant ministerne i regjeringen, må det skje der. Mer om endringene er forbels ikke kjent. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide står fast på at det trengs langsiktige løsninger og ikke nye hastverkkutt i drivstoffavgiftene. Så snart den politiske borgfreden var over, varslet Senterpartiet at de vil fremge forslag om å kutte avgiftene på bensin og diesel igjen når Stortinget åpner i oktober. Dermed hamner Høyre og Søreide i en skikkelig klemme, sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand.
1: Den er betydelig, både fordi Senterpartiet og FRP nå prøver å kappes om å ta Høyre-velgere, men også at Høyre sentralt merker et press innad fra sin organisasjon, og det vil de også gjøre når de samles til sentralstyremøte på mandag. Dette, altså linken mellom Høyre og næringslivet er jo velkjent, og dette rammer mange i distriktspartiet, sånn at de får høre fra sin grasrot hvor viktig sak dette er.
0: I Danmark foreslår statsminister Mette Frederiksen et totalforbud mot mobiltelefoner og private skjermer i alle grunnskoler. Forbudet skal gjelde både i timene og i friminutter, melder kringkasteren DR. Bakgrunnen er den ferske PISA-undersøkingen som viser at også leseferdighetene til danske 15-åringer stuper. Frederiksen kaller det alarmerende og peker på skjermbruk som hovedårsak. Italia skal utvinne mer olje og gass, det sier statsminister Giorgia Meloni. Landet har vedtatt tiltak for å øke produksjonen. Meloni varsler at regjeringen vil forenkle regelverket og opprette egne kommisjonærer, slik at det går raskere å dele ut nye borelisenser. Så skal vi ha sport og fotball. Bodø Glimt er på ingen måte favoritter når de møter selvaste Bayern München i Meisterligaen i fotball for menn i kveld.
2: Bodø Glimt skal i kveld forsøke å klatre opp fotballens Mount Everest. De møter en av de store klubbene i Europa, en av favorittene til å vinne Mesterligaen. Bayern München er en stor, stor klubb, og det vil være en bragd dersom Bodø Glimt klarer å vinne på bortebane i dag.
0: Det sa NRKs fotballkommentator Olav Tråen. Kampen har avspark klokka 21, altså om cirka en time, og den kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Norsktimen på NRK Jazz.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer i regjeringen i morgen. Det opplyser kjelder til NRK. Reporter Henriette Stenersetter, fortell hvem dette gjelder.
1: Kort tid etter at borgerfreden over, så blir det endringer i Arbeiderpartiregjeringen. NRK erfarer at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen skal ut av regjeringen. Endringene må gjøres i ordinært statsråd på Slottet, som hver fredag klokken 11. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland ventet å bytte ministerpost for å overta etter Bjelland Eriksen.
0: Og Torgeir Micaelsen, som statssekretær i Finansdepartementet, skal overta for Tung som digitaliseringsminister. Mer om hvem som erstatter hvem ikke kjent. Flere personer har mistet livet etter at en nederlandsk turistbuss velta i Sveits i kveld, det skriver sveitsiske medium. Det pågår nå en stor redningsaksjon i Engadin-regionen. Prisveksten i august var på 3,3%. Fra august i fjor til august i år øka priserne litt mer enn de fleste økonomene hadde ventet. Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, tror likevel at Norges Bank leter renta stå urørt i september.
2: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renten bli liggende i september.
3: Hvorfor det?
2: Det er fordi at kjerneinflasjonen den har steget i august etter to overraskende lave tall i juni og juli. Men det er fortsatt sånn at inntrykket er at kjerneinflasjonen ligger litt lavere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser vi også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
0: Det er brudd i lønnsforhandlingene for de kabinansatte i SAS Link. Forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart førte ikke fram, og oppgjøret går nå videre til Riksmekleren. Fellesforbundet krev høyere lønn, bedre pensjon og samme vilkår som de kabintilsette i hovedselskapet SAS. Forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen sier de venter en svært krevende mekling. Og det kan bli søppelstreik fra i morgen tidlig. Meklinga for det som blir kallet miljøverksemder, blant annet renovasjon og gjenvinning, har frist ved midnatt. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 245 medlemmer i streik, dersom de ikke blir enige med arbeidsgiverne i Maskinentreprenørenes forbund. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Digitaliseringsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen går ut av regjeringen i morgen. Det opplyser kjelder til NRK.
1: Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten i dette laget, med ønske om å vinne to valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget i 2029. Alle i regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det er på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så i hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen, gjør det etter eget ønske.
0: Sa politisk kommentatoren i NRK Lars Nehru Sand. NRK får opplyst at Torgeir Micaelsen blir ny digitaliseringsminister, og at Sigrun Aasland bytter ministerpost og blir klima- og miljøminister. Mer om dette kan du lese på nrk.no. Kraftige israelske angrep førte i kveld til et jordskjelv i Sør-Libanon. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 4,1 ifølge USAs geologiske undersøking. Rystingene skjedde etter at Israel sprengde et stort underjordisk anlegg tilhørende den iranstøttede militsen Hizbollah. Løftet fra Donald Trump om å gi $5,000 til alle voksne amerikanere vekker sterke reaksjoner. Den amerikanske presidenten lover å utbetale summen til alle dersom republikanerne held flertallet i kongressen etter valet. Korrespondent Peter Svår forteller hvordan Trump grunngir dette.
2: Han begrunnet det med at det er som i et selskap, og hvis selskapet går bra, så kan aksjonærene få utbytte, og hvis USA går bra, så kan amerikanerne få en dividende eller penger, og det er altså hvis republikanerne vinner begge kamrene i kongressen. Dette er jo, var jo noe som skapte stor entusiasme her i salen da han sa det i natt norsk tid, men det er jo mange spørsmål som er ubesvarte enda om hvor, på en måte hvor seriøst dette er, og hvor pengene egentlig skal komme fra.
0: Det har vært nye russiske angrep i Ukraina på dagtid i dag. Flere titalls er skadde, og minst 4 er drepne etter et angrep mot et kjøpesenter i byen Pavlorad, opplyser styresmaktene der, melder nyhetsbyrået AFP. Kanada gir nye luftvernmissil til Ukraina, verdt over 2 milliarder kroner. Det opplyste statsminister Mark Carney etter et møte med president Volodymyr Zelensky. Ukraina har kritisk mangel på luftvern, samtidig som Russland trapper opp luftangrepene sine. Og nå kommer det akkurat innmeldingen her om at Kamzy Gunaratnam blir ny samferdselsminister, og enda mer om det her kan du nå lese på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Eileen Fugelsnes blir ny forskning og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær i samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer i Arbeiderparti-regjeringen i morgen, opplyser Kjeller til NRK. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister. Sigrun Aasland blir ny klima- og miljøminister. På NRK.no kan du lese hvorfor Støre gjør disse endringene nå. Kraftige israelske angrep i Sør-Libanon slo i kveld ut på jordskjelvmålinger. Ifølge USAs geologiske undersøking hadde angrepet en styrke på 4,1 på målingene. Israel sprengde et stort underjordisk anlegg tilhørende den iranstøtta militsen Hizbollah. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide står fast på at det trengs langsiktige løsninger og ikke nye hastverkkutt i drivstoffavgiftene. Så snart den politiske borgfreden var over, varslet Senterpartiet at de ville fremme forslag om å kutte avgiftene på bensin og diesel igjen når Stortinget åpner i oktober. Dermed hamner Høyre og Søreide i knipe, sier politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
1: Den er betydelig både fordi Senterpartiet og FRP nå prøver å kappes om å ta Høyre-velgere, men også at Høyre sentralt merker et press innad fra sin organisasjon, og det vil de også gjøre når de samles til sentralstyremøte på mandag. Altså linken mellom Høyre og næringslivet er jo velkjent, og dette rammer mange i distriktspartiet, sånn at de får høre fra sin grasrot hvor viktig sak dette er.
0: Det er brudd i lønnsforhandlingene for de kabintilsatte i SAS Link. Forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart førte ikke fram, og oppgjøret går nå videre til Riksmekleren. Fellesforbundet krever høyere lønn, bedre pensjon og samme vilkår som de kabintilsatte i hovedselskapet SAS. Forhandlingslederen sier de venter en krevende mekling. Sport nå og fotball. Bodø-Glimt ble overtøyde da de møtte storlaget Bayern München i Meisterligaen i kveld. Nordlendingene tapte hele 4-0. Det var på forhånd ventet at det tyske storlaget ville bli altfor sterkt for Glimt. Bayern München kommer til å gjøre dette mot mange lag i Champions League, også bedre lag enn Bodø-Glimt, det sier vår kommentator Kristoffer Løkberg.
2: For Bodø-Glimt så gjelder det å vinne de hjemmekampene. De kan slå hvem som helst hjemme. I dag så er det, av og til så må du bare rekke opp hånda. Vi møter et bedre lag, og det har de gjort på alle parametre.
0: Sa NRKs kommentator Kristoffer Løkberg. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Vi avslutter dagen med endringene statsministeren gjør i morgen. Fire av ministerne i større regjeringen blir byttet ut i morgen, opplyser kjelder til NRK. Ministerne for samferdsel, digitalisering og forvaltning, klima og miljø og forskning og høyere utdanning skal byttes ut. Statsministeren prøver å rigge seg for å vinne to valg, sier vår kommentator Lars Nehru Sand.
1: Han satser i all hovedsak på ganske trygge navn, folk som har regjeringserfaring fra regjeringsapparatet, kanskje med unntak av en ny samfunnsminister. Og det handler om at han er avhengig av å ha folk som kan levere fra første stund, og selv om de nye ikke nødvendigvis har vært med å forhandle hele statsbudsjettet og kjenner det fra innsiden hele prosessen, så skal dette forhandles i Stortinget i det som kan bli en dramatisk høst, og da er det viktig å ha folk som kan gjøre dette fra første dag.
0: Hvem som skal inn hvor og hva bakgrunn de har, kan du lese om på nrk.no. I Ukraina stiger tallet på omkomne etter et angrep mot et kjøpesenter i Pavlorad i ettermiddag. Minst 7 personer er drepne og 76 andre er skadde. Både Russland og Ukraina angriper hverandre lenger inne i landet, og sivile er oftere målet nå, ifølge FN. Samtidig er det tegn til at det kan bli forhandlinger mellom landene senere i september. Her hjemme er skoledebatten alt for mye preget av å finne syndebukker. Det mener leder i elevorganisasjonen, Said Nursi Ahmad. Bakgrunnen er de ferske PISA-resultatene, som viser at 1 av 3 norske 15-åringer skriver og leser for dårlig. Mange skulder på skjermbruk i skolen, men Ahmad mener altså at debatten er på feil spor.
2: Jeg føler bare at mye av denne skoledebatten pleier ofte å handle om hvem som er syndebukken. Først så var det fraværet, og så var det voldsomme elever, og nå i det siste så begynner vi å peke på skjerm, og nå er jeg veldig redd for at vi skal begynne å peke på tilpasning for eleven, at det skal også være et problem. Fordi i hvert fall denne skjermdebatten for oss har vært frustrerende, fordi at det handler alltid om skjerm, ikke skjerm, lese, klarer de å lese, klarer de ikke å lese. Men for oss så er det jo bare det at det handler om hvordan du bruker det, hvordan du tilpasser undervisningen til eleven, og hvordan man møter eleven som sitter i klasserommet. At det handler ikke om det er skjerm eller ikke, men det handler om hvordan du bruker skjermen.
0: Nok en mekling med SAS går til Riksmekleren. Det ble brått mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart i ettermiddag. Om partene ikke blir enige, blir det streik for kabintilsette. Fellesforbundet vil blant annet ha mer lønn og styrka pensjonsretter. Tidspunktet for meklinga er ikke sett ennå. Dette var NRK Nyheter. Mitt navn er Magnus Matte Karstenvold.

shying away. I'll be coming for you.

0: Klokka 1, og dette NRK Nyheter. Den danske statsministeren Mette Frederiksen sier at de sikter på fullt mobilforbud i grunnskolen. Som her er danskene bekymret for lese- og rekneferdigheter som går nedover. Men kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at forbud er løsningen.
1: Lager ikke en lov hvis det ikke er et problem som må fikses. Mobilene er ikke i undervisningen eller friminuttene i barne- og ungdomsskolen i dag. Det viser de undersøkelsene vi har gjort ved flere anledninger etter at du kom på plass. Det vi derimot må bruke mer fokus på, det er å sikre at de digitale enhetene som elevene bruker faktisk blir brukt av kvalitet, og at det faktisk blir da brukt til læring og ikke til underholdning og gaming og nettshopping eller lignende.
0: I Kristiansand er nødetatene på staden der det har vært en eksplosjon i en fiskebåt. En person er fraktet til sykehus, opplyser politiet i Agder. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at huset deres ristet. Det er store skader på båten som nå holder på å gå ned. Kraftige israelske angrep mot Sør-Libanon slo i kveld ut som om det var jordskjelv. Amerikansk geologisk undersøking registrerte angrepet som et jordskjelv med 4,1 i styrke. Israel sprengde et stort underjordisk anlegg tilhørende den iranstøtta militsen Hezbollah. Eileen Fugelsnes blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær i samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i regjeringen i morgen, opplyser kjelder til NRK. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister. Sigrun Aasland blir ny klima- og miljøminister. På NRK kan du lese mer om hvorfor Støre gjør disse endringene nå. Den norske fjellreven har hatt et kjempeår. Fem store kull har gitt 42 fjellrevkvalper, men reven er en sterkt trua art likevel. Ved avlstasjonen i Oppdal får kvalpene hjelp av veterinær Marianne Valdum Furnes før de skal ut.
2: Her er ei tispe da. Det er jo gøy. De gjør jo mye av det samme som de gjør når du kommer med valpen din til veterinæren. Skippe, vaksinere mot de samme sykdommene og ja, får antiparasittmiddel og...
3: Etter merkinga slippes valpene ut igjen i innhegningene oppe i Oppdalsfjellet. Om 5 måneder fanges de inn igjen, og da får de en viktig rolle i redningsaksjonen for et av Norges mest trua pattedyr.
4: For eksempel her på Snøhete, det var ikke noe fjellreve igjen, sammen med Hardangervidde og Finse. Og så har også styrket mange andre delbestander hvor det var veldig få rever i.
0: Det sa Craig Jackson, som er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. Reporter her heter Gjøte Toftaker. Nyhetene ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. I Ukraina stiger tallet på omkomne etter angrep mot et kjøpesenter i Pavlorad i ettermiddag. Minst 7 personer drepne og 76 andre skadde. Både Russland og Ukraina angriper hverandre lenger inn i landet, og sivile oftere målet nå, ifølge FN. Samtidig det tegn til at det kan bli forhandlinger mellom landet senere i september. Og i USA sier talkshow-verten Jimmy Kimmel at han blir sensurert av medietilsynet FCC før mellomvalet. Kimmel har intervjuet demokraterne sin kandidat til senatet fra delstaten Texas, men får altså press fra styresmaktene så han ikke skal få sendt dette på vanlig TV. Kandidaten James Tallarico i en jevn valgkamp mot republikaneren Ken Paxton. I dag har republikanerne flertall og får lett gjennom politikk. Det kan endre seg i november. Og det blir store endringer i Støre-regjeringen i morgen, altså fredag. Det opplyser kjelder til NRK. Kamzy Gunaratnam blir samferdselsminister. Torgeir Micaelsen blir digitaliserings- og forvaltningsminister.
1: Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten i dette laget, med ønske om å vinne 2 valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget i 2029. Alle i regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det er på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så i hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen, gjør det etter eget ønske.
0: Det sa vår kommentator Lars Nehru Sand. Vi får med oss at Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister, og at Eileen Fuglesnes blir forsknings- og høyere utdanningsminister. Mange norske kommuner har et stort etterslep på datasikring. Det sier Bjørn Jonassen i konsulentselskapet Deloitte. I dag, torsdag, kom det fram at det tok nesten en måned fra det første varselet om dataangrepet i Lørenskog kom, til de første tiltakene ble satt i gang. Dataangrepet i kommunen førte til at store mengder sensitive personopplysninger hamnet på det mørke nettet.
2: Jeg tror nok at kommunen ved å ha kommet lengre i sin utvikling på datasikkerhet, IT-sikkerhet, cyber, så ville man ha redusert muligheten for at det skulle skje. Men det er også litt viktig å si at den tilstanden som Lørenskog kommune hadde, den er dessverre en vanlig tilstand som vi ser i Kommune-Norge.
0: Det sa altså Bjørn Jonassen i Deloitte. NRK Nyheter, Magnus